0: FM.
1: Sama de toma ko beto mama tin mugendi kana time keeper ele makambe taruza king ne ndika geria we mwaro ni ava stendi ke makuanga na makuana mbonda a ni kamena kamba ka mona konda so ya mugenge area ya malai komi la kenda nyare mwe ni ngana ya mono ava ava ngali zima gera ne bangu gera ne to meti kanga geria watu na ja sino to kuana ngana ava kina mato conscious a kina tanjo na ndo ngi mono ava tukana na ova we mwaro ne ture na ni kamena ka mwe mbuko ne gature
2: vai magi kutoka pakti nyaga ni mtu wa ile wa kampuni ya Neno Sacco ya Augustin na nindi kagiria ndi wao mwaro mono mono mono anenge na gone kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikigireta kwa ni mugenge na kale mi magi runo ambugire we mwaro ne mwetule na ndo mari kagiria kameme kau ni getu ga gwe ciarira
0: we mwaro FM ya kaniko gesokoro ndaria we mwaro FM mutambori oraria.

0: ugumeke kete ni turakwivurira mama ni matuma mara turakuvaliria medali ya muvuro ya Wimwaro FM
1: mudikiririo gyagera Wimwaro vandu vonde ore mama ne muvuro ego kuve watore maratharuka rikorere ya muvuro imwe kuma mushiere munene wa Nairobi ne dai komene mwesia ke voisia runga mashere yetora kone njaru KK. We Maro.

0: kianjo koma idhimire sia 93.0
1: Nakungosa njeo bangaiye Janagere la tewewe mwipoke
0: Kianjo koma

0: asoka tugatonya mavunjio ri
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kariita muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.

0: toma con indio ni tonga ni indica que río muero ni riñente ni riñente stinch buena muenda buena buena rioa buena pache patriki buena gasura y yo en la gaembu cuaneno ma embu podía tuca na ninge na gwani mugeni ni tete za ya mono to ndu mbere ga gota murigo na ngiri ko kwa we mwaro ofisire na murigo kyo na tawako ni we mwaro ni tete za ya na maundu tamai tamai we mwaro eture
1: na ambe ta kwa hane tumodani ruka ko to ni rwarare pare ba kwena wasakayo ne valika gire dia wa mwaro we mwaro nere ta ga wira wa kurema na we maro ni tutere tie kumenyorea maundu mare kara masinani na furudi de wetu na mono mono kaunti yetu ya Embu ni tukena gane kana kauge tuwa we maro ni gatu taraga alitifindi de ngurani ngurani kiko sona magi gutura tura na gutua mwadi na sana sana kipide hile kire tagua ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudere na tutomidi peroto vati ukoro tuya uvegire kumaundu na we maro etore
2: With Mwaro FM, Mutamborio Raria.